Maria na nanywera rabwe omoite Fusinya muzi odugaite na narungo namu onyweja oero mo kongoide hito onywera nywera rungo Maria Fusinya muzi ei kaimu okari